0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness gear limut tikilluarit. Inuuna utsivit torup. Suniusarit. I know, sa kottuusa. Kisien idu mortuk tarappok. Fitness gear limida asottengorit. Sukkussu ni suniusarit. Ullok unnuarlu. Happy Ari Arlu. Membify. Membify app download torup. Immer sorup. Mit ID er dorlu. Gidigit. Imminut asidigit. Suniusarit. Ihlit ilaasortaanerip namminer aruppat ihlit sungiisortarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukio naallugu fitness gel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkarosi sakanninsaako.
2: Sulla mä ajan kanna liimaa hissua.
3: Aataan liima kioski. Tänä mä oon nuana relua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi taani kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jusin tätä. Ehkä on naatappu.
3: Aattailu. Kaa uhasu siitä, mut sä äkki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag. Akisu Anorit Festival i nu søen med oktober i Arbani, binger jo an i du. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til søsagtøj du. Makko er abbisemartus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nyt. Eki rengi tumik tusannat. Tisvassar affinin onna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kemmen idu. Neduna kutak 14.00 lumiit aasartikku maaput. Isisu tisset Atlantic Music kimi. Nyne nukim idu. Pisi anrasin naaput. Eki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusannaa ajattorannoppa aasartumi. Filmen ikke længere at starte en lille, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat sikkert ude, når nok medier med, og har lyttet et andet bad, i sig en nærmest nærmest, når man er befissende. Aktion drama, de må sådan nok lø, med din nærmere jeg er nært, og så en anden film, når jeg tog det ud, hvis ikke så rart. Vi er blevet når nok medier med, alligevel der siger, gik lidt af sådan ringet ud.